0: Veselije Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli Betočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: I ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je, Olika, galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Potpuno drugačije reklame.
1: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
5: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno!
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližeš!
6: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan Ibro u mašini.

0: Bet Radio. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Pozdrav za kolegu Hercegovca.
2: Tuš me!
0: 091-710-104.
4: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
3: Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
7: I vrijeme je da najavimo SMS druženje. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. I ove subote, 12. septembarskog dana, uz nas je i naš sponsor SMS druženja, Granit Prom iz Ledenica Donji.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Od Merse pozdrav za društvo u Srnicama. Slušamo Šiketa i Stižu godine.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421.
0: VIP SMS
3: Mitar za radnu subotu, Roki Koki nam se javlja, kaže za moju napaćenu dušu, pozdrav za sve Betovce, sve slušatelje Bet Radija, pozdravi za voditeljicu, pozdravi za Roki Kokija, suosjećamo se i nama je radna subota, tako da idemo zajedno da izguramo

0: VIP SMS.
1: Slušamo Draganu i Luče moje. Kaže nešto za radnu subotu. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozdrav za voditeljicu. Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Rokija.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav vama u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agromašića, poseban pozdrav za vozača Valtre 174. Ona je moja, slušamo Dejana Matića.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za društvo u ćošku. Slušamo Zoricu i Ne dam ovo malo duše.

0: VIP SMS.
1: Oči moje kletvom bih vas kleo ili kona na bunaru. Veliki pozdrav za Bet Radio, za najljubaziju voditeljicu, specijalan pozdrav za moje komšinice iz detinjstva, Roki Koki preko bare u potpisu. Kaže da ne radim, bilo bi po Maksu Z, teška artiljerija danas, boga mi. A nostalgija nas onako nekako uhvatila, jel? Pozdrav za Ameriku.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Pozdrav za društvo u studiju, ako može malo sutra, može i malo preko sutra. Lijep pozdrav.

0: Marketing Bet Radija.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale.
4: VIP SMS.
5: A tebe nema, slušamo Zoricu. Veliki pozdrav za Bet Radio, za voditeljicu, za sve slušatelje Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Rokija.

0: cvesti uljepša san.
1: Teletović ističe napad. Teletović parkinga.
2: Mikrofonija.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena.
2: Sa vama je Ogi.
3: Prekvaća Zapet Sosić, ne sa Zapete.
2: Spor, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancije.
4: Mikrofonija.
1: Pa je li to moguće, ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svake subote od 15 sati.
3: Evo, utakmica je počela.
5: Počinje utakmica na talasima Bet Radija. Čulo se?
6: Dobro je.
5: 15 sati i 1 minuta, dragi prijatelji. Nadamo se da ste uz 3-9 i ove subote.
6: Voli on to da uradi, znači nisam se ni pripremila kako treba, oni već reglere.
5: Malim lepo.
6: Oni reglere se podigao i tako to se čulo što se čulo.
5: Nekad se tako radilo, iskreno, dakle podignuti tonus, regleri.
6: Ti... Iskašlješ se ono, jel? Ništa, vratit ćemo to ponovo u trend.
5: Danas dosta sporta, igra se Vevin Liga Bosne i Hercegovine, Premier Liga, Prva Liga Federacije, također se igra Zvijezda danas u Gradačcu, dočekuje Tuzlansku Slobodu. To su neke prve informacije, ajde tako da kažemo, bit će dosta toga danas što smo vam spremili, ali pored toga dosta dobre muzike, dosta dobre zabave, zanimljivosti, sve ono što nosim još jedno izdanje Mikrofonije.
6: Tako je, što nosi subota, vikend, znači bez teških tema, samo opuštena priča,
5: samo
6: dobra muzika, sport, eto. Mada i u sportu ima teških tema, ali preskočite.
5: Ja to sve preskočim.
6: To preskočim, znači samo ono, pozitivno.
5: Gemirović se pokazao odličan je bio, dakle, nisi ni gledala, naravno, ne znam.
6: Pročitala sam naslov, nisam htjela da otvaram, uopšte. Znači, razočarana sam u Demirovića, totalno.
5: Nemoj mi se.
6: Posle onog svjetskog, oni si njegovi promašaja.
5: E, mi smo na svjetskom prvenstvu ostvarili izuzetan.
6: Jesmo, ali on je sebi napravio kao kontraefeka, kontrareklama, kako se kaže, antireklama.
5: Pazi, nekad ti nije dan, nekad ne možeš očekivati dalje. Pa šta su se radili?
6: Svaka utakmica, brate.
5: Šta su radili drugima? Je, veliko uzbuđenje, pogotovo za mlade momke koji prvi put nastupaju na tako velikom takmičenju.
6: Pa jeste, možeš jednom.
5: Ono što mogu da kažem jeste da će za evropsko prvenstvo reprezentacija biti i te kako staložena, jaka, da će ovaj put biti svim nogama na zemlji, nećemo biti u oblacima, a za naredno svjetsko prvenstvo imat ćemo tako zrelu reprezentaciju koja će da čini čuda.
6: Štete što ne možemo osvojiti to svjetsko.
5: Zapamti
6: što mi
5: to
6: i korupcija su u cijelom svijetu. Ja sam mislila da je to samo kod nas. Ali
5: vidiš da našeg svijeta ima svuda. Dakle, mi smo to...
6: Kako se onaj glavni zove? Onaj,
5: koji?
6: Čelavi u Fifi.
5: Infantino.
6: Od nekog zvoni telefon.
5: Infantino.
6: E, da on nema korijena sa Balkana, slučajno. Iz Bosne. Treba preispitati njegove korijene.
5: Moguće.
6: Dok je onako...
5: Kažu našeg sveta ima suda, tako ima suda mita i korupcije. Kako bilo sinoće?
6: O, pa petak večer.
5: Petak večer, ludo.
6: Dovoljno samo da kažem, petak večer.
5: Večeras očekujemo isto, pridružite se, planirajte za večeras super zabavu. Ako ne to, onda Groznica, subotni večer i pravac Galaxis. Na vrijeme se spremajte.
6: Imate dva izbora, trećeg nema.
5: Trećeg nema, dakle, treći... ili provod uz talase Bet Radija ili
6: diskoteka
5: Galaxis, definitivno. Prošli put bila Jana, ne znam da li spremaju nešto za večeras.
6: Nešto nisam...
5: Nisi upućena.
6: Nisam upratila.
5: Dobro. Definitivno super provod. Bio tamo neko ili ne.
6: Šta si mi spremio?
5: Šta sam ti spremio što se tiče knjiža?
6: Ja čekam.
5: Ovaj put.
6: Čekam opet da mi se svijet smije. Slušajte.
5: Gdje ovo nećeš dati?
6: Radio.
5: A
6: ovo se smilovao, on se smilovao, zato što sam mu sad rekla, jedna slušateljka je slušala prošlu subotu, pa je žao bilo, kaže, pa gdje nađe onu pjesmu, ni ja je ne znam, eto. Pa se sad malo smilovao da me pusti, pa sljedeću subotu će opet nešto iz naftalina, da ja ne pogodim.
5: Iz naftalina, vadimo sljedeći put, pripremi se dobro, ovaj put bila je laganica, ruku na srce,
6: pa
5: bilo mi žao.
6: Pa znam da ti je bilo žao. Pa znam.
5: I kaže,
0: Nije lako biti.
6: Jes, Boga mi. Znaš kako je lijepo.
5: Ništa, tebi želimo
6: rahat,
5: svaki put.
6: Rahat, badnja.
5: Odmori se, nastoje se, tek si u ponedjeljak popodne tu.
6: Čujemo se, znači, u ponedjeljak o 19.00.
5: O 19.00. Sretan put.
6: Bar da ja imam neko zadovoljstvo da ti kažem, ako, kao što se ti smješkaš kad ja propulam pjesmu.
5: Mi se vidimo u naredne subote. Vi nam se javite, pišite, tu smo.

0: šuma, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Bet Radio.
2: Sviramo dalje. Pozdrav za Jetrvu. Evo ide ispravka. Pozdravi za Vještice ako može. Baja mokra do koša.

Ljubavite od ministra, siramo dalje. Veliki pozdrav nam u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić i Vitaland. Posebno pozdrav za Belku,

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

Pozdrav za Semirek Baltu, pozdrav iz Modričkog Luka. Pozdrav od ekipe sa Kote 246. Pozdrav za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki. Bet Radio.
2: Dragana Mirković, kad bi znao kako često. Veliki, veliki pozdrav za Amidžiće Hasukiće.

0: senzor. SMS ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Ponosni sponsor SMS ata. Sviramo dalje. Veliki pozdrav za Amidžiće Hasukiće.

0: životu, uz pozdrave za Amidžića Hasukića. Vi nama pišite, puštamo odmah ono što poželite. 091-510-101.
1: SMS Bet Radija.

Pozdrav za sve Mjeničane, moje odabrane komšije, posebno za Silvera Dahića, Zelu Bubija, Zadu Pirića, od Sedina Čole. Sviramo dalje. Pozdrav stižu za Beta, pa može Lela i tak

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: A SMS kaže ovako: veliki pozdrav za društvo pod terasom u Gibama.

0: Alarm. Vrijeme je za naredni SMS.
1: Veliki pozdrav za Red Radio, ako možeš, Šerif Konjević, ja bez tebe nisam ja.

pozdravi stižu od Amidže za prikušinjeta. Nastavljamo dalje. Iz Slatine nam stižu pozdravi, ako može Baja, znam dobro.

što rekao smo inače, ne ponavljamo numere, ali tako nam tražite. Miraj sa nama, sretno renoviranje kuće, pozdrav za Pezu, Mirsu, naravno za Artana koji je najjači sa satnicom. Veliki pozdrav za sve slušalce Bet Radija.

Pišite nam, javite se slobodno sa svojim muzičkim željama, puštamo odmah ono što poželite. 091-510-101. Večernji program na talasima Vet Radija. Sponzor Galaxis. Dobro.

poruka kaže pozdrav za moju jetru koja ništa ne radi. Samo gazi. Idemo dalje. Puno pozdrava za brata Adisa. Ako može. Jedna lijepa noć. Bosna ponosna.

Sviramo dalje, bilo je to za brata Adisa. Pozdravi nam stižu od Senčija, pozdrav za Bet Radio. Pozdrav za Senada i njegovo društvo.

Bilo je to za Sena da je njegovo društvo. Sviramo dalje. Puno pozdrava za Jetrvu koja još radi. Ostavi posao. Hajde na hladan Tuborg. Tako se Jetrve časte. Slušamo Ćana.

pozdravi stižu iz Dobrinje od Belog. Pozdrav za večernju ekipu Bet Radija. Pozdrav za Ajdina, Almira, Sakića. Slušamo Sinan.

sviramo dalje. Za jetrvinu dušu od najdraže jetrve. Šaban Oluje. Dakle, za jetrvinu dušu.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
5: 091-710-104. 091-910-106.
6: SMS
5: Bet Radija. Selam aleikum. Dobar
7: večer. Veliki pozdrav.
5: Mir
7: iz Živinica, od Amidža našeg radija, koji je očigledno u putovanju. Javlja nam se sa Orlanice pa sa Živinica. Pozdrav stiže od Mire Okana, pozdrav za prijatelje, familiju, porodicu, preko Velike Bare za porodicu Okanovića.

Ljubete Zamiđu. Svidemo dalje. Pozdrav idu za Slatinu. Slušamo Perišića.

pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091-510-101, večernji program. Sponzor večernjih programa, diskoteka Galaksis. Još uvijek nije kasno da se krene. Groznica subotnje večeri. Za Tilića se stigne u Srebrenicu.

Bilo je to od Zuhre, pozdrav za najbolji radio. 091-510-101, pišite nam šta vam se sluša, u kom smo ritmu.

Severina da bi pjevala štiklu. Puno pozdrava od Senada, pozdrav za njegovo društvo. Naredna poruka, domaćini Gibići pozdravljaju svoje odabrano društvo povodom odlaska u penziju. Ako može, Halid i Romanija.

Bilo je to striktno za Danielu i za Branu. Sviramo dalje. Pozdravi stižu za Bet. Ako može, Topalko, i o svemu mi pričaj ti.

to odveli ide uz pozdrave Brčanke i mini slušalcima. Sviramo dalje, pozdrav za Baltu sa balkona od ekipe Metalcore.

Bilo je to od ekipe Metalcore. Sviramo dalje. Puno pozdrava za sve slušalce, naše drage slušateljke Velide. Pozdrav dragoj Brčanki, Mini i svim slušalcima.

slušamo Staritete, se poželi naše Veline. Ako može, Safet Isović. Ja sam Čovjek od Meraka, pozdrav svim slušalcima od Veline.

večeras, dobro note bira Velida. Ako može, Nedeljko Bilkić. Nema mira, ljubavi našu. Pozdrav svim slušalcima. Od Velida.

Čeglita za sretan rođendan. Odder više. Sviramo dalje. Samo za Edvina, Enesu, Izeta i Enisu. Naravno, pozdrav za Bet Radio. Hajrija nam bio, moja ti otvorena kuća. Pozdrav domaćinima.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: I dalje su tu, sviramo dobre note. Pišite nam, javite se šta vam se sluša.

4 minute smo u novom danu. Sviramo i dalje dobre noci. Puno pozdrava svim slušalcima od naše slušateljke Belide. Slušamo Šerifa i pjesmu Teško.

Idemo dalje, puno pozdrava stiže od naše drage slušateljke Velide. Pozdrav svim slušalcima. Ako može, Slađa Legro i Jelen.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-511-101.
5: 091-710-104. 091-910-106.
6: SMS
5: Bet Radija. 13 minuta u novom danu. Slobodno nam pišite, javite se šta vam se sluša. Mi slušamo Zoricu Brunsek, pjesmu Radosti moja, puno pozdrava za sve slušalce od Velide.

0: SMS Bet Radija.
1: Sviramo dalje. Milter Miriš nam pjeva ovaj put. Po želji naše slušateljke. Veliki pozdrav za sve slušalce.

interveniš. Idemo dalje. Snježana Đurišić ovaj put, što ne priznaš. Puno pozdrava za sve slušalce od naše slušateljke.

slušamo Šabana Šaulića, dva galeba bijela. Pozdrav idu za našu slušateljku Velidu.

0: Slušali smo Šabana, još uvijek smo tu do 2 sata. Ako želite čuti nešto po svom izvoru, pozdraviti nekoga, 091-510-101, nemojte zaboraviti ukucati bet.
1: SMS bet radija